0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: 3ZZZ. 92.3 FM.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në programin e radhës të gjuhës shqipe këtu në Radio 3ZZZ. Data sot shënon 11 shtator, ora është 6:03 minuta. Un jam Aurora Ukperaj dhe kam kënaqësinë që sot studion ta ndaj me dy nga kolegët e mi të hershëm. Kam në studio sot Nizamir Xhepin edhe Fajkan Kastratin, pas një kohë shumë të gjatë. Jam nuk e di që mirë ju solli sot. Po shpresoj, si është kjo, është një rikthim, është një hajde një.
1: Përshëndetje të gjithëve njerëz, se ajo është më kryesore në këtë marrëmalli për dëgjuesit. Më vjen mirë që jam përsëri këtu, por gjatë programit do t'japim edhe një mesazh pse jemi këtu dhe po kryesore është që programi vazhdon, më pëlqen dhe duhet që të vazhdojë sepse ka një histori të gjatë ky radioprogram.
0: Pa tjetër,
1: nuk është programi
0: sa, Nizami. Sa vite janë Nizami? Gati 20 vjetë për bëhen. Apo?
1: Apo 89.
0: Okay.
1: Gati 20.
0: Gati 20 vjetë. Fajkan, përshëndetje dhe ty.
2: Përshëndetje.
1: DJ Fajkan. DJ Fajkan.
0: Sot e kisha. Nëse gjithmonë e kam patur të lehtë kur kam qenë me ju në program, po kam bërë sa programe më përpara që kam qenë vetëm edhe se si mu duk sot, shumë relax, shumë sepse ju kisha ju kam ju në.
1: Ne me Fajkanin jemi mysafir sot.
2: Po pai dëgjoj, është
0: DJ Fajkan is back.
2: Çdo herë është kënaqësi që ti je pranë mikrofonit, kur e din se ndëgjusit të adhërojnë, të pëlqejnë, të respektojnë, telefonojnë,
1: kritikojnë, janë
2: ty, a që normale, kuptohet edhe jo. Por kështu e ka jeta, nga një herë njëri ju mund tjetë
0: bën pauza, bën ndryshime, nga
2: një ndryshon jeta, po si do qoftë, kit program.
0: Po shumë mund bëhet qefi një herë që po mendoj vetëm për mirë, jam happy që jeni këtu, edhe jam e sigur që pa dyshim gjithë shumicës për dëgjuzve ju keni mungu këtë periudhë që s'keni qenë këtu. Besoj se po edhe, ja do t'a shojmë edhe në përmjet telefonatave.
1: Programi dhe t'i kushtohet dëgjuzve jo ne,
2: ashtu që... Absolut.
0: E kuptoj.
2: Dëgjuzve dhe komunitetit këtu do t'otë.
0: Pa tjetër, ne prandaj e bëjmë programin për, nuk është diçka vetjake, si që tha Nizamiu, programi nuk është ta si imja si dikuj tjetër. Është i komunitetit shqiptar. Ja. E ke kuptu gabim. Kështu që ne jemi vetëm disa persona që mundohemi të ndihmojmë te këto dëgjuesit e ditës.
2: Si gjërat e tjera të cilët kanë bë mundi, kanë bë sakrificë dhe në fundit kanë dhënë edhe njerëzën e vet. Domethënë të hollat e vetën këtë klub që të ekzistoj, që të vazhdoj dhe shpresoj që do vazhdon përsëri viteve të tjera sepse komuniteti ka nevojë. Edhe mendoj si komuniteti për çdo ditë, sidomos viteve të fundit është ka rritur më shumë e më shumë. Po. Në Australi do të thotë ka.
0: Po, shumë e vërtet.
2: Për fat keq politikës atje edhe po ikim shumë ne. Mirë.
0: Nëse doni dëgjues të dashur, nëse doni të bëheni pjesë e programit, numri i telefonit është 94151923. Mund na telefononi. Në programin sot do kemi një intervistë të shkurtër me zotin Tonin Pecaj nga Adelaide. Do flasim pak për sportin në përgjithësi, për grupin ton sportiv që kanë patur një periudhë suksesshme këtë sezon.
1: E kemë sukseshme, po një disfat.
2: E po të ashtë deti është val.
0: Mirë, tani, do flasim për këtë tem.
2: Po, këpto.
0: Do flasim pak në lidhje me një dokumentar që bëhet në bajtë sot në Youth Center.
1: Por fillim ishtë?
0: Më pas do flasim edhe për diçka tjetër, për ndoshta na tregoni
2: për vite që kanë kaluar
0: për ju të dy. Edhe kështu që gjithë sy e vesh, qëndroni me ne dhe shpresoj të kalojmë këtë një orë sa më të mirë edhe interesant.
2: Do vazhdojmë pra, si tha DJ
0: me një këngë.
2: Po, si jo.

0: Sot do të udhtojmë me anë të valëve radiofonike drejt Adelaide, ku komuniteti shqiptar po përgatit për një kremtim të veçantë me rastin e 10 vjetorit të shenjtërimit të Nën Terezës. Për të folur më shumë për këtë aktivitet, për programin, por edhe për domethënien që ka kjo figurë e madhe shqiptare për komunitetin ton, kemi në linjë telefonike kryetarin e Shoqatës Katolike të Adelaide, zotin Tonin Pecaj. Alo, përshëndetje Tonin?
1: Alo, përshëndetje.
0: Si jeni?
1: Mirë, falënders. Përshëndetje për gjithë radio dëgjuesve.
0: Përshëndetje edhe nga ne. Keni patur 3 ditë, keni më saktë 3 ditë intensive me sadiun me rastin e kësaj e këtij kremtimi. Këtë vit është 10 vjetori dhe është pak më e veçantë se sa vitet e tjera. Ju keni vite që po organizoni gjithmonë me rastin e shenjtërimit të Nën Terezës aktivitete atje. Mirë, po këtë vit më duket se është diçka pak më e veçantë se vitet e tjera. Çfarë

0: do na thoni në lidhje me aktivitetet që keni patur dhe keni këto ditë?
1: Po, ne në veçanti e festojmë përvjetor të Nën Terezës të Shpëtërimit. Por këtë vit është diçka më e veçantë, është 10 vjetori. Edhe
0: organizoni gjithmonë me rastin e shëntërimit të Nën Terezës aktivitete atje, mirë po këtë vit më duket se është diçka pak më e veçantë se vitet e tjera. Çfarë do na thoni në lidhje me aktivitetet që keni patur dhe keni këtë ditë?
1: Po, ne në veçanti e festojmë përvjetor të Nën Terezës të Shpëtërimit. Por këtë vit është diçka më e veçantë, është 10 vjetori.

0: fillim e shpëtjau kena një prit që ka ardhë nga vendinja për mesht përgatitore të festës të djeles. Mm-hmm. Ashtë domë Gabrieli, domë Gabriel Gabanica, hera dytë që vjenë këna Australi. E, le, ka si e latë atmosferën e vendinjes.
1: Pa tjetër.
0: Një farë mënërë, të din. Mm-hmm. Por përgatitit tonë kanë fillu ma parë, si fesa, si gjdo gjamë e fjallë për...
1: Po mu më kujtojt kër ishim shëpërton të nin,
0: po,
1: që atëherë na thatë juftojmë të vini filan datë, dhe më të ne kishit projektin që atëherë të paktën, plus që besoj ka qënë dhe më përpara.
0: Projektin e kena postë bomë, edhe falënder zotit, falënder gjithë antarëve, gjithë të këshillit edhe shumë të komunitetit tonë. E falënderoj edhe bashkëpunimit me Nizamin edhe me Nokan tjetër, si për shembull grupi Vollek të Eglas me
1: Eagle Fold Dance, po.
0: Edhe disa tjerëve për me çu përpara këtë projekt.
2: Tonin, më kujtohet 10 vitet kaluara kur për herë të parë unë ju pash në rrjetet sociale të postuara në atë kohë nga ambasadori i Republikës Kosovës, doktor Sabri Kiçmari, bile isha këtu në studio dhe kur e pashat postimin i bëra me njërë telefon, thash, kush janë këta, sepse bëhesh të fjalë për shoqatën tuaj, nën Tereza, për ata fëmijë që kërcenin aq bukur atëherë, dhe ishte, më kujtoj, ishte një vjetori i shëndrimit të nën Terezës, dhe kaluan 10 vite që atëherë, por miqësia vazhdojti, u njoftuam atëherë dhe ja, sot që për 10 vjetorin, nuk është më te për kjo kremtim në suazat e komunitetit apo shoqatës katolike në Adelaide, po u prapë në gjithë Australinë, do të marrin pjesë besoj se edhe antarë të komunitetit në Sydney, Melbourne, po ashtu edhe ambasadorët, tëftur.
0: E vërtet. Edhe, si thash ma parë, na i kena pas ato logorit tona, ba planet tona, falënderoj zotit, deri tash kanë ardhë në të përmushuna, e shpresojmë që të përmushet e të kremtohet edhe të dielën një festë taman shqiptare, ashtu si meriton edhe nën Tereza. Na kena, si fillim, kena aftu grupet e valeve për me bëhen edhe një si festivalit me bashku-bashk grupin e valeve të Melbourne-it me të Adelaide-s.
2: Ky ka qenë edhe qëllimi.
0: Ella jo u realizua.
1: Po. Shumë mirë, edhe me sa kam dëgjuar, grupi valeve janë shumë të emocionuar, me kanë marrë me shumë qef dhe me zor presin dhe vinë Adelaide.
2: Ke par disa prej tyre, tonin
1: disa
2: se kanë ardhur sot.
0: Sot me kanë telefonu.
2: Të tjere do të vinë nesër dhe të djelen, ashtu që diku mbi 200 antarë nga komuniteti shqiptar këtu në Melbourne, do të udhëtojnë për në Adelaide.
1: Sa mirë, dhe ato që në fakt nuk kanë një plan... hala gati, mund të marrin makinat edhe pa avion fare, kanë kohë që të arrin Adelaide për dielën, kështu që me këtë rast edhe ju bëjmë pirje.
0: Mirë se të vini. Edhe unë ju bëjmë pirje tonë, kështu që jena mundu me bëjmë një pregatitje sa më të kompletume të gjithanshme. Edhe fëtë kena bëjmë, për shumë kena disa prej të qeverisë të Adelaide-s, prej qeverisë lokale, si për shembull një ministre, deputetin e zonës, kryetarin e bashkisë të komunës, si mund ta quajmë, kena dy ambasadorë Shqipërisë të Kosovës.
2: Por mbi të gjitha do të keni dhe tre klerikët fetar për herë të parë, nëse nuk gaboj, në Australi.
0: Atë deshta me thonë. Kena tre klerik të tri besime tradicionale tonat,
2: po,
0: që bëhen bashkë ditë, hera por besoj në Australi, edhe po thonë mund thonë edhe në vende tjera.
2: Do të jetë një mesazh i fuqishëm për gjithë shqiptarinë nga Adelaide.
0: Jo, ja vlen ai mesazh, sepse na jena rrit me njëri tjetrin, kena bashkëtu, kena ecë, kena...
1: Në fakt, si kombi jemi shumë me fat në këtë drejtim.
0: edhe duhet

0: japim edhe shembull për botën tjetër, edhe në atë rast që kena edhe ministra, deputet, kryetarin e bashkisë, mundem me edhe një shembull veçantë edhe aty ne.
1: Patjetër.
0: E kështu kena edhe kryetarët e komunitetet të Sydney, të Melbourne, Cesarin, Elmazin, kryetarin e komunitetit të po kuptohet, Gjallin Godin. Janë mobilizu në një mënyrë.
1: Do ketë edhe përfaqësues të radhës, më duket. Gjithashtu do kesh një zamiu nesër, afrimin, do kesh i nisën.
0: Zamiun po tjetër.
1: Po, shumë mirë.
0: Qështë kena bo një miksim të veçantë këtë herë.
1: Shumë mirë. Sa e rëndësishme Tonin është që për komunitetin shqiptar, që një fest e tillë fetare të jetë njëkohësisht edhe moment bashkimi kulturor për rëndësinë e traditave tona shqiptare.
0: Në atë linjë kena një.
1: Po.
0: Kena shumë biseda, shumë takime, si më thonë, edhe se na larg. Edhe atë linjë kena njëkë, sepse ashtë tashën e nevojshme me dhonat shemëllin tonë, parë se na i përkasim shqiptarisë. A kuptën? Atëherë na bjam besimi ashtë...
1: Edhe festat gjithmoni kemi bërë bashkë.
0: Ashtë personal, edhe kjo ashtë e bukra që me shpërndo gëzimin me të tjertë.
2: Me zipresim Tonin që të vim, nuk e di pse më duket kur shkoj në Adelaide e komuniteti aq i ngrohtë, por edhe jo që i ngrohtë, por edhe e njoh aq mirë tash, më vjen sikur e njoh më mirë se këtë të Melbourne-it.
1: Dhe
2: ndiem si në shtëpinë time.
1: Në shtëpi. Shumë mirë. Duhet të shkojmë pak më shpesh në Adelaide që na ngjallet dhe ne kjo ndjesi, si më thon.
0: Na komuniteti i vogël jena.
1: Jeni më të mbledhur ndoshta, prandaj nga që jeni pak më pak edhe jeni akoma edhe më shumë mbledhur me njëri tjetrin.
2: Jeni të mirë dhe jeni të lezetshëm.
0: E falënderoj për këtë ndarje. E kena kalu disa punë, si më thonë, dhe që janë bërë për komunitetin, për
1: shumë mirë, Tonin, ne na bëhet qefi për këto organizime që bëni, edhe shpresoj që të bëhen për çdo vit paktën kjo e shenjtërimit Nën Terezë, sepse jo edhe festa tjera në vazhdim. Ju urojmë vërtet shumë sukses edhe shpresoj.
0: Si tash, na çdo vit e bëjmë
1: për
0: vjetorin, por këtë vit tash e kena
1: zemë një më
0: tepër, edhe kështu që shpresojmë që të kalojmë një ditë edhe më të veçantë se çdo herë tjetër.
1: Pa tjetër, jam e sigur që gjithë do kënaqen, mund vjen keq që s'do jem atje, po ka plot tjerë që do më përcjellin ato gjarjet, emocionet që kanë të kaluar atje.
2: Jam bushim mendjen edhe urores. Faleminderit
1: Tonin, mirë pashim. Urojta kaloni shumë mirë Tonin, gjithë mirat edhe dëgjohemi në herët e tjera.
0: Faleminderit për jush. Edhe ju përgëzoj për punën që bëni e për që informoni komunitetin shqiptar në marë Australinë.
1: Shumë faleminderit edhe për te. Gjithashtu.
2: Pra të nderuar bashkëtetarë, ishte ky kryetari i shoqatës katolike Nën Tereza në Adelaide, Tonin Peca. Edhe këta si puna tuaj Aurora, mbi 10 vjet ishin në Australi pa viza, pa pasaport, pa nënshtetësi, mirë po punët vullnetare nuk i lanë kur. Dhe ja sot arritën që të bashkojnë jo vetëm komunitetin e tyre, por komunitetin
1: Australia.
2: I përgëzoj Toninin dhe Florën, të cilët me vërtet nuk janë vetëm, kanë Donikën aty, kanë dhe
1: të tjerë patjetër që i ndihmojnë. E bëjnë punë fantastike dhe edhe Flora me grupin e valleve është shumë e dedikuar dhe shumë me pasion e bën punën për grupin. Ne i përshëndesim të gjithë dhe shpresojmë që të kalojnë sa më mirë atje.
2: Falimderojmë, kalojmë me këngën e nën Terezës, nën Kosovës, po edhe Kosova është në.
1: Gjithë bashkë.

0: Këtë për sportin.
1: Po, pse jo?
0: Një këngë që u dedikuar Shqiponjës, ishte një sezon interesant për Shqiponjën. Nëse dikush më pyet mua, unë do të kisha veçuar këtë, dhe cila do mbetet në ato kujtimet të mia për kaq vite që kam përcjell Shqiponjën, por më në fund ishte ajo e cila u relegua. Mirë po, bëri një histori në Kupën e Australisë, jo vetëm që krijoi një histori, por tashme shof Shqiponjën si një familje, me të vërtet të gjithë ata që udhëtuan në Adelaide, udhëtuan në Brisbane, unë shof si një familje të gjithë, jo si tifoza të Shqiponjës, dhe këte arriti të bëj Shqiponjën, jo vetëm këtu, ne këtu në Melbourne, por edhe në Adelaide, ishin të përkrahu nga një numër i madh shqiptarë nga Adelaide, por edhe në Brisbane.
2: Pa, pritja që i kanë bërë në Adelaide, me ashtë sa kam parë nga rjetet sociale, ju keni qenë vetë atje,
1: unë në Adelaide, spata mundësi me shku, po kush ka qenë në Brisbane, e din që ka të thotë për tifozat, pa. Apo sa e dojnë Shqiponjën, apo është familja, apo është familja.
0: Ka qenë një sukses, apo një dështim për ty? Këtë vit.
1: Për mua ka qenë një sukses, muj me thonë. Dështimi, nënën e kundë, muj me thonë, besoj si qështën nga filimi i sezonës, ka qenë diçka që e kam pritë se është mundësia që të religohem, që të bim. Sepse ndryshimi letarve nuk ndryshojnë filim, ashtu si unë e thomë, kur të marën sezona, çdo ekip, ata su ku qëkësh në det që mundosht të kapish ndonjë peshk, po jo të marrësh snapa, do të marrësh një peshkaçani, si diçka më të fortë, diçka më ashtu. Edhe besoj edhe Beni, edhe Besniki, ka që ndash pi fillimit, ndoshta kuptohet sepse financat kërkuan shumë.
0: A e dini se Besniku të ndjon?
1: Që ndëgjon, unë e faldas mendimin tim, që thajnë, kuptan, Besnik, se dhe unë e du një loj, klubin si Besniki.
0: Besnik, cilë është mendimi të ndë këtë vita, ishte, si është në ju në aspektin tuaj, si udhëheqës i klubit, ishte një sukses për Shqiponjën këtë vita, po mund të qëjmë një dështim, një zhgënim?
3: Cilë, mish, përshëndetje të gjusit të tërë që vëzët, dhe përshëndetje juve të gjithë që jeni në studio sonde.
2: Faleminderit.
3: Për neve o konë, se më thonë, zdi që më thonë, besa kur humbëm qatë finë në finalen, kur humbëm kunder Lions FC në Brisbane,
0: pa?
3: Na ka tjekë, na ka rohen menës edhe shumë maron o konë adin, na ka realiteti o konë që jena i relegum, këna ro për digis, këna ro, edhe dolem jashtë të i turnirit e Oz Cup.
0: Dëgjoj,
1: nuk besoj, Besnik, do të kundërshtoj atje, nuk besoj, shkaj përket Brisbane-it atje, nuk besoj si ka qenë diçka dështim.
0: Shumë luftuan deri në
3: botë. Ata ishin një ekip të fortë, edhe besoj që ata kanë më koni, kanë më zavancu, kanë më hinë që në ole, kanë më mujtë.
0: Besnik, edhe relegimin nga liga nuk është qameti.
1: Është mësim.
0: Është mësim, ndoshta vitin e arshëm, kemi dhe të rinjë në shqiptarë që mund të aktivizohen, ashtu që nuk është of do një dështim të
3: mërë. Nuk është, besoj që një sen që kom po gjatë sezonët, edhe që kanë arapi ligës, edhe me fjallë tua që Shqiponia o bosin një klub që është familje, jenë krejtë të bosin janë, për toja o konë shumë e modhe, si vjetë, edhe si të mos jovë për jovë, ndeshje mas ndeshje, edhe që humshim, prapa petë, angazhimi e tifozave dhe familjës se me thonë, ata antonë që kanë halë familjisht, me përkro Shqiponjën, jonë konë, punë e jonë konë atje për 20 vetë, ashtë 20 sa vetë, kur s'kom po, për kaj e kështu,
0: për
3: i komunitetit shqiptar. Edhe si dhe mos që kena hu për kërë rapë digën, është diçka fantastik për neve, që ajo kanë një sen pozitive që jena të marë.
1: Edhe mos i arro atë grupin që jenë shumë moshën e re, cilë asë një vit për parë nuk kanë bësë kërësi vjetë. Në gjdo loj, dhe më thonë me ideali ati me tupan, dhe më thonë mashtu, dhe më përkraje, humbë me sumbën, pa më prasysh fethë. Aja ka qenë diçka që shumë ka qenë
3: bukur shumë. Edhe një tenë bukur që jenë ato pa, janë formu një grupë qëmënore që vinë të duhet shumë, 30, 40, 50 vetë që vinë, vinë atje, kanë angazhime dhe fort, bojnë qef, bojnë lafë, shumë mirë.
1: Absolut.
3: Si dhe mos me thmije, me...
0: Besnik, udhëtimet në Adelaide dhe në Brisbane kur nuk t'i harrojmë, ishte me të vërtet një prietime i papar, me të vërtet, por do t'i lëmë mbase nuk kemi edhe shumë kohë aty. Kupa e Shqipëris, a kemi diçka, sepse po anfrohet, atë qarë mund të nga informoni?
3: Do me thonë, alo, sa dhe kena pas pisedimet të fundit, që me thonë me...
2: Pas kemi marrë fix në kohën e dur.
3: Se do mos, në krejtë e dini që nuk muna me mbajt atje të Western United.
1: Atje shumë bukur atje.
3: Një vend shumë bukur, shumë me këllushon për neve si komunitet, po prapa për të kena gjithë një vend në Hume City, ku vi turve që janë, ata kanë me nanimua atje, si me thonë me lokalin e tyne. Kjo bisedimet janë përfëndu sot edhe me një mënyrë pozitive, edhe ta shkena me bashkëpunu me ata, për me udheq edhe me përfa, si me thonë, kupën e Shqipërisë për 2026.
0: Shumë bukur,
3: mund... Dhe tash janë 21
2: skuadra?
3: 21 skuadra që janë registru, edhe besoj që edhe një... Dhe
2: më shumë se sa vitin e kalumë,
0: të 20
2: ishin?
0: Po, edhe një duhet të gjemë.
3: 20 ishin.
2: Jo, se tek është mirë.
0: 20, jo, 22.
2: Si dihet, e bëjmë edhe një ose dy.
1: Unim ka mëndoj qëllën datë si ta marrë pushim e tiki dika.
2: Pak fajka. Për ata që punojnë për vullnetarët është knejsi, për është lodhjen fakt atë ditë shumë.
0: Letëvin ato 4 ditë e bëjmë kavull pa gjumë. Data, kur është, kur do në bëhet besnik?
3: Në 29, 30, 30 ishin
0: edhe një nëntor.
3: Qetor, nëntor, edhe me parin
0: nëntor. Mire të detor nëntor, po. Si qdo erë?
2: Pa ka shumë e njëta periud,
3: po.
0: Do me thënë në Hume City, në Berry Road, në Broad Meadows, aty ku mbajtë, ku ulojtë dhe loja kunder Heidelberg United, ku fituam në kupën e Australisë. Po thuj se është engjashme fusha me Western United, pak me vogël ndoshta këtu, por fushat janë, 2-3 fusha nëse nuk gaboj, dhe besoj se do t'jetë mirë.
3: Katër
0: fusha.
3: Shumë mirë. Tre me bari që janë edhe një dje artificial.
0: Atër gjatë programeve në vim mund të flasim pak edhe më tepër, por sot deshim të adim që t'i njoftojmë bashkëdhetare, sepse të gjithë pyesin. Ta një gjithë
2: do përmë plane që ato ditë mos të planifikojnë në i gjokës të në pushima për ti nga
1: hëndi.
2: Këto që janë Melbourne, pa ato që janë jashtë, do planifikojnë që të bëjnë pushimet në atë kohë edhe të vinë këto.
0: Besnik, ju si organizator të Kupës së Shqipërisë duhet të ndaloni me ligje asnjë dasëm të mos bëhet asaj jave. Sepse janë disa dasma
2: duke. Besnik,
1: unë e kam thënë,
2: unë e kam thënë dhe vjet më duket, po kjo Kupa e Shqipërisë ngjan vërtet si dasëm.
1: Ne të bëjmë dasma,
2: e di kur niset dasma. Ja 3-4 ditë para, edhe kurorzohet ditën. Edhe mu fiks kjo Kupa e Shqipërisë si një dasëm e përbashkët shqiptare më duket. Edhe jam me sigur që shumica prej nesh me zore presin.
3: Faleminderit. Ajo është qëllimi, që ajo konë qëllimi gjithmonë për neve, o konë me lëheq për komunitetin shqiptarë këtu në Melbourne. Edhe, jo si dhe mësë në Melbourne, po rreth Australijës. Edhe, e shë vetë,
2: dhe gjithdo vit ka qenë edhe maj sukseshme, pjesmarja ka qenë akoma dhe me madhe.
0: Besni, kush e fiton si vit kupën?
1: Adelaide Eagles.
2: Nuk i takon Besnikut, nuk i takon Besnikut që ta thonë.
3: Ja, unë e kam për
1: qëtën. The legend.
2: Kjo do me qenë politikisht regu.
0: Se njeri nuk tha manastiri.
2: A manastiri.
1: Bonja qefin, tu i manastiri.
3: Shiko, që kena zavëncu, se me thonë që kena bën ma pak develop, kështu e kena më pas junior. Si ekipit gjënjore që janë të orë për jetë lajdi, nga 3-4
0: të dy shumë,
3: besoj, do për i Shqiponjës edhe do për i Dendën Ongut edhe Hardbergut, besoj që kam i veteranët ta,
0: me
3: kriju një të njërë për ata. Veteranët janë 2-3 ekipit që donë me marrin pjesë, po alo për i...
0: Besnik, më saro se kjo kupo mbahet për 4 ditë, jo për 4 javë. Shumë faleminderit Besnik. Siç thash, do të dëgjojmë, do të njoftojmë. Përshëndesim dhe suksese, ha.
2: Suksese, suksese.
1: Bes, e shpresoj.
2: Gjithë të mirat.
1: Një vit mbar sezonin e ardhshëm.
0: Okay. Pra, një lajm që edhe unë nuk e dinja, them drejt, edhe pse jam shumë afër me Besnikun, me Benin këta, por ja që sot mbas mbledhjes, do me thënë, bëhet në Hume City Soka Grand, bukur, në Broadmeadows.
2: Me zorë presim, edhe Kupa Shqipërisë hapa të rrugën e festave, dhe pastaj ne jemi baja gimë vizikës.
1: Parkingin e ka vendin
0: në shpe. Nuk
2: e kam idenë se si është të ambienti atje, po jam e sigur që do jetë mirë, edhe
0: pjesëmarja
2: do jetë e madhe.
0: Sa i përket sportit kaq, por ne sot mbahet edhe një aktivitet tjetër në ku, në Youth Center?
2: Në Youth Center. Sonte do juftojmë të gjithve të ndalim pak edhe për ngjarje që na rikujton pak për historinë mbi të gjitha ato mbi të gjitha mbi forcën që ndresën edhe shpresën e grave shqiptare. Bëhet fjalë për një dokumentar Woman of Krusha, një prodhim i Al Jazeera-s që sjell historinë e grave të Krushës vogël dhe mënyrën se si ata e rindërtuan jetën e tyre pas luftës Kosovës nga pas viteve 1999. Dokumentari jep zë grave që përjetuan dhimbjen e luftës dhe për të por që zgjodhen që ndrese dhe qëndroni në shtëpitë e tyre për të rifiluar jetën me dinjitet. Sonte për në një kohë kur komuniteti shqiptar dhe i Kosovës në fakt po përjeton përsëri emocionet forta, kjo shfaqje mund të jetë edhe si një mundësi për të na mbledhur së bashku, për të kujtuar historinë tonë dhe për të folur me njëri tjetrin. Dokumentari do shfaqet sonte në orën 8 të mbrëmjes në Youth Center. Shfaqja është rreth 45 minuta zgjatë, ma pastaj kemi mundësi të flasim, bisedojmë me njëri tjetrin, ndonjë ushqim tradicional që zakonisht ka aty, kafe. Kështu që për gjithë ata që duan të marrin pjesë, janë të mirëpritur gjithë në Youth Center sot prej orës 8 edhe
0: mbrapa. Fillimisht të përgëzoj qendrën rinore.
2: Po.
0: Edhe në gjithë komunitetin atje, sepse më duhet të bëj një punë të jashtëzakonshme.
2: Janë gjithkohës aktiv, gjithmonë ka diçka atje që
0: është shumë mirë që të dëgohet kjo histori, është mbajtur dhe disa herë, kjo nuk është hera e parë.
2: Po.
0: Nëntori i dytë filmi dhe
2: po,
0: disa herë.
2: Po, janë mbajtur disa herë filmat ndryshëm, por kjo, janë për përkthime kjo, posaçërisht për ta shfaqur në Youth Center në
0: mua do të më pëlqej shumë dhe do të kisha pas dëshirë, sepse bëhet fjalë për Krushën e Madhe dhe të Vogël, që dim që pësuan ato bombardimet më të rënda gjatë luftës së Kosovës, ku një pjesë e madhe e
1: dhe masakrat që i kanë bërë masakrat e Krushës, domethënë, ata meshkujt
0: është dedikohet edhe grave të cilat e kanë përjetuar këtë. Është shumë mirë dhe të gjithë i lutim të gjithë bashkëtarët që janë duke na dëgjuar dhe nuk kanë vendosur atëherë në Traganina në Youth Center Saintly Drive, më duket, është jeni të mirë se ardhur për të parë këtë dokumentar. Ja vlen.
2: Ja vlen vërtet.
0: Atë.
2: A shkojmë me një hapësirë muzikore dhe pastaj
0: çfarë do bëhet?
2: Pastaj kthehemi për ja kthehemi pastaj, ja shohim.
0: Okej.
2: Okay. Se çfarë do të kemi pastaj? DJ. Okay. Na ndiqni, qëndroni me ne.
4: Yeah. Më pjesë nga e dëgjë ritmin. Shqip

Nuk ndalemi, gjakun zet. Diaspora fort, jemi veti një shtet. Nga ku jam, jam shqiptar. Në çdo rrugë të botës hapimi i par. Zemra rreshqip, kudo që jetoj. Jemi tim, gjakun tim, kurse ndërroj.

Të dashur dëgjues, bashkëtarë dhe miq. Ka momente në jetën kur duhet të ndanësh për një çast, të shikosh pas me krenari dhe mirënjohje e pastaj të vazhdosh përpara me të njëjtin besim dhe dashuri për atë që ke bërë gjithë jetën. Sot është pikërisht një prej atyre momenteve. Pas më shumë se 2 dekadash si pjesë e radios së 3 Tripozet, kam vendosur të mbyll një kapitull shumë të rëndësishëm të jetës sime dhe të filloj një rrugë tim të ri. Nuk është lehtë. Për më shumë se 20 vite, Radio 3 Tripozet nuk ka qenë thjesht një studio radio. Ka qenë një pjesë e jetës sime, ka qenë një përgjegjësi, një mision dhe një dashuri e madhe për komunitetin shqiptar. Kur mora mikrofonin në dorë për herë të parë, i bëra vetes një premtim që ky program të mos ishte vetëm muzikë, lajme dhe përshëndetje. Doja që ai të bëhej zëri i komunitetit ton. Doja të ruanim historinë tonë, doja që çdo aktivitet shqiptar të kishte vendin e vetë në radio. Doja të intervistoja njerëzit tanë, artistët, sportistët, aktivistët, biznesmenët, mësuesit, imamët, priftrit, studentët të rinë dhe të moshuarit. Doja që çdo shqiptar të ndjente se kishte një mikrofon të hapur për të. Dhe besoj se deri diku ja kemi arritur. Por me kalimin e viteve, lindi edhe një ëndër tjetër. Mendova se valët e radios nuk duhet të ndaleshin vetëm në Melbourne. Ato duhet të lidhin shqiptarët në të gjithë Australinë, bile dhe Zelandën e Re. Kështu filluam të promovonim aktivitetet e komuniteteve shqiptare në Perth, Mariba, Brisbane, Sydney, Shepparton, Dandenong, Adelaide dhe qytetet të tjera. Filluam të krijonim ura miqësie. Sot mund të them me krenari se nuk lidhëm vetëm individët. U afruan dhe komunitetet falë programit tonë në 3 Tripozet. Një nga shembujt më të bukur ishte bashkëpunimi me shoqatën artistike Nën Tereza nga Adelaide. Falë bashkëpunimit ton dhe respektin ndaj radios 3 Tripozet, dy herë erdhën në Melbourne si mysafir e këtë vit do të vinë përsëri. Sot janë vetë fëmijët dhe valltarët që presin me padurim të takohen me njëri tjetrin. Bashkëpunuam ngushtë me organizatorët e Kupës së Shqipërisë duke prezentuar skuadra nga jashtë Viktorisë. Patëm një bashkëpunim të shkëlqyer edhe me komunitetin shqiptar në Shepparton, ku kemi udhëtuar enkas me shpenzimet tona për të intervistuar ata. Nuk munguan as intervistat nga Vendlindja dhe korrespondentët që për vite me radhë sollën zërin e Shqipërisë dhe trojeve shqiptare tek dëgjuesit tan, sepse radio nuk njeh kufi, e bashkon zemrat. Kur shek pas gjithë kësaj pune, e kupton se sakrificat nuk kanë qenë të vogla. Kanë qenë mira orë vullnetare, mira kilometra rrugë. Për shumë vite, dy herë në javë udhëtonja nga Werribee në Fitzroy dhe më vonë edhe në Brunswick. Pas një dite të lodhshme pune, hipnja përsëri në makinë vetëm që programit mos mungonte. Nuk e kam bërë kur për famë, nuk e kam bërë për ndonjë përfitim. E kam bërë sepse besoja se komuniteti ynë e meritonte. E kam bërë sepse e ndjenja si një obligim kombëtar. Dhe kur vitin e kaluar programi ynë u nominua nga menaxhmenti i radios si një ndër programet më të mira në Australi, e ndjeva se gjithë ajo punë kishte marrë një vlerësim të veçantë. Ishte një nder i madh dhe një dëshmi se puna vullnetare bëhet gjithmonë e dukshme kur bëhet me zemër. Por duhet të them me bindje të plot, asgjë nga kjo nuk do të ishte arritur vetëm. Faleminderoj çdo vullnetar që ka kontribuar ndër vite, edhe nëse ka dhënë vetëm një orë të jetës së tij për këtë radioprogram. Çdo kontribut ka pasur vlerë. Mirënjohjen më të madhe kam për familjen time. Ata kanë bërë sakrificën më të madhe, sidomos se gjatë 15 viteve të fundit kanë duruar mungesat e mia, orët e gjata, fundjavat dhe mbrëmjet që shpesh i kalonim larg njëri tjetrit. Ata janë heronjtë e mi të heshtur, edhe pse emri tyre kur nuk u përmend në radio. Po ashtu nuk mund të mos kujtoj me respekt ata që e ndërtuan këtë program afro 4 dekada më parë. Kur dëgjonim historitë e tyre, merrnim forcë, na jepnin motivim për të vazhduar. Ata hodhën themelet, ne u përpoqëm të vazhdonim atë rrugë. Por vitet kalojnë, angazhimet familjare, puna e përditshme dhe lodhja filluan të bënin të veten. Udhëtimi dy herë në javë nga Werribee në Brunswick bashkë me ritmin e jetës dhe kostot gjithnjë në rritje, më binden se kishte ardhur koha të bëja një hapas dhe t'u hap një rrugën brezave të rinj. Jam shumë i lumtur që sot programi në Radio 3 Tripozet është në duar të mira.
Bisupa mbajnë një histori 4 dekade, një përgjithësi 8 madhe, por ka djem dhe vajzat e reja që kanë energji, ide dhe dëshirë për të quar më tek të histori. Jam i bindur se do të bëjnë me sukses. Ndërko, gjatë kësaj periudhe jashtë programit më lindi një pyetje e thjeshtë. Pse të mos kemi edhe një program tjetër në gjuhën Shqipe? Dikur kishim SBS-in, KC Radio dhe 3ZZZ. Pse të mos kemi edhe një zë më shumë? Kështu, lindi ideja e programit të ri në WinFM 88.9. Është radio lokale e zonës sonë që mbulon në Werribee, Hoppers Crossing, Tarnet, Windham Vale, Geelong, Point Cook, Altona dhe shumë më gjerë. Sot, s'fal internetit, ajo dëgjohet kudo në Australi edhe në mbarë botën. Por duhet të ndalem tek një pikë shumë e rëndësishme. Duhet të theksoj me shumë sinceritet një gjë. Nuk duhet që as kush të keq kuptoj këtë hap. Programi në WinFM nuk është dhe nuk do t'jetë kur një alternativ kundër radios 3ZZZ. Për kundrazi, unë ju bëj thirrje të gjithëve që ta mbështesni radion 3ZZZ me të njëjtën dashuri dhe përkushtim si gjithmonë. Ajo radio ka një histori gati 40 vjeçare ku është derdhur shumë djersë dhe sakrificë. Pothuajse çdo aktivitet i komunitetit shqiptar është pasqyruar në valet e saj. Ajo është pjesë e historisë sonë, me qindra bashkëdhëtar kanë kontribuar me dinjitet dhe kjo histori duhet të vazhdojë. Programi në WinFM le të jetë një derë e re, një mundësi më shumë, një mikrofon më shumë në gjuhën shqipe. Sa më shumë programe në shqiptare të kemi, aq më fort bëhet edhe komuniteti ynë. Në fund dua t'ju falenderoj secilit prej jush. Faleminderit për besimin, faleminderit për respektin, faleminderit për miqësinë. Faleminderit që më keni hapur dyert e shtëpive tuaja për më shumë se 20 vjet. Shpresoj që të vazhdojmë të takohemi çdo javë tashmë në një adresë të re. Me të njëjtin dashuri, me të njëjtin respekt, me të njëjtin mision, sepse pavarësisht të radios ku transmetojmë, qëllimi mbetet i njëjtë: të mbajmë gjallë gjuhën shqipe, kulturën tonë dhe zërin e shqiptarëve në Australi. Njëherë dikush më bëri një pyetje që nuk ju përgjigja dot, më njëherë. Më tha, a e din dhe valle vlerëson njerëzit të gjithë këtë punë që ke bërë ndër vite për komunitetin? Ishte një pyetje që më bëri të ndalem, të mendoj dhe të reflektoj. Nuk e di nëse kam përgjigjen e duhur, ndoshta nuk më takon mua ta jap. Përgjigjen u a leju të nderuar bashkëdhëtarë që më keni ndjekur, më keni mbështetur, më keni kritikuar dhe keni qenë pjesë e këtij rrugtimi për kaq shumë vite. Nëse kam arritur të lejoj qoftë edhe një gjurmë të vogël në shërbimin e komunitetit ton, atëherë ndjehem i shpërblyer. Ju pres me shumë kënaqësi në WinFM 88.9, aty ku do të vazhdojmë së bashku një kapitull të ri të kësaj historie. Ju faleminderit nga zemra.

0: Nuk di nga atja nis. Ishte një rrëfim, do të thoja, pavarësisht se përmjet saj u përcolle edhe një risi, një projekt i ri që Tini Zami sapo ke vendosur ndërmarsh. Por në fakt ishte, është një reflektim edhe për mua tani edhe për dëgjuesit, që në fakt ajo puna që duket shumë pak, kur thua ti, shumë ndoshta dhe nuk e vënë re, po në fakt janë shumë orë, shumë dedikim, shumë përkushtim, edhe vetëm njëri me pasion arrin ta bëj këtë. Edhe unë e kam vënë re që pasionit e ti për radion ka qenë gjithmonë aty, edhe pavarësisht sa saj kënaqësisë që kisha, entuziazmi që isha sot me ju në studio, tani u venita, si me thënë, sepse e di që ju prapë është mirë që po filloni diçka të re. Ashtë sa është, më vjen edhe pak keqë, nuk do jemi në këtë studio për të bërë programet si që i kemi pas bërë më përpara. Nuk e di, Nizami, po drejtojmë ty, si erdhi ky vendim? Ka qenë diçka që e ke menduar më përpara apo ka ardhur kohëve të fundit si ide për të krijuar?
1: Jo, them drejtën, ka ardhur kështu spontanisht. Unë përmenda pak më parë se erdhe këtu në radio 2 herë në javë nga Werribee, 36 kilometra, u bë shumë petroli, dizeli, gjitha shkuan lart edhe.
0: Dhe ku kjo është me vite
2: jo,
0: të tëra?
2: Jo, kur trish nga 2 orë një drejtim prej atje të martë këtu, atëre e dalon që do thotë sa kohë humë për shemë, se vërtet shumë herë ka pas rase, e kuptoj në zemin që ka thonë 100%, edhe 2 orë kam bërë në vetë, pi atje ku jem në martu.
1: Edhe pra, kjo ka qenë një ndër shkaqjet që ti më ka shtyrë të mendoj, edhe si që thash, më para kishim neve 3 radioprograme, pse mos kemi edhe një, e kam mbrapa dere, si ta them, e kam 5 minuta afer, është radio lokale, por nuk do thot se ne nuk duhet bashkëpunem. Unë kam qenë në këtë radioprogram këtu, edhe si folës, edhe si kryetar, por kam qenë në valet e Kajsi Radios me zotrin Driton Malikun, cilin e përshëndes, edhe në SBS kam dhe në lajme sportive, ashtu që mund të bashkëpunem, të bashkëpunem.
0: Atë doja të pysja dhonë, edhe jam e sigur që ne pavarësisht kësaj nisë më së re, bashkëpunimi me ne do mbetet, si ne për ju dhe ju për ne, në kuptimin se kur linë nevoja, ne, unë do isha mëse e knaqër, dhe dyrt janë të hapra pa tjetër, si jam unë e që ti hap, kur them radio, unë identifikoj me ju.
2: Dëgjo, nuk është edhe, du të me kuptu një, se nuk është edhe let, pra asë një përsa me thonë, unë do, kam do ndërheqje dhe zdo mirë në më matem, kam fillu këne, sepse janë shumë vite, si thamë, në zemiju. Unë e majman që në të studin e tjetër, ku ka qene vjetë atje, pas taj këtu, erda këtu, në fillim, nuk kam qenë kështu për me folje, për me kështu, kështu si një loj panike, zemë që po, në zemiju, burimi, rëmet pas, rëgjë papazi, mos, si do mos rëgjë papazi, atje, që thënë, ku qoftë në paradizat, a i ishtë e cili ma shumë ka shty, për shemëll, që të, se kupton, është në kështë një vjetë, 2-3, janë shumë vite, për shemëll, po, si do qoftë, unën, si person,
0: ti që do bësh?
2: Si person,
0: ku je këtu, apo?
2: Kam shumë respekt për ata dëgjust, cilt më kanë besu për disa vite shaj përke, sepse kur të lush me të hollat e të njerëzve, është një përgjësi shumë madhe.
0: Po, Fajkani ka qenë financieri.
2: U donë, do të ki shumë kujdes
0: i grupit,
2: do më thonë, këtë jetë pytja, si dhe mos, këtë jetë pysi, në thonë qërmit, me lekt, do të ki shumë kujdes, sepse nuk, do më thonë, do të ki përgjësi të madhe. Po, shumë falim derit, shumë për respektin, edhe pse largohëm, për shumë, është pytja nga 3.z, antasine kam pagu për shdi sa vite. Ato nuk ka diçka që u largova dhe në mëre i fund kjo punë, vëtan, po. Larkësia, puna, se është edhe kohës fundit, nuk kam kohë shumë.
0: Me sa më thatë, se ju jeton një afer njëri tjetët, edhe studio të reja janë shumë afer.
2: Do më në të spitali, pi Altona me edhe spitali ati vërë, pi
0: më në shumë afer. Do jetë edhe për ty, ndoshta me përstatëshme.
1: Akoma nuk e kemi vendosur, se kurisin.
0: Mos kemi në telefonat, ndoshta ju bind, se unë jam munduar mjaftushëm, pos më ka e cë fjalla. Halo, përshëndetje, kemi një telefonat.
3: Ava, përshëndetje, mirëmbrëma.
0: Mirëmbrëma, si je, Gjergj?
3: Ismeti,
0: oh, më falë, okej.
1: Zotri Ismeti, si të kemi, e mirë?
3: Mirëmbrëma, ju sheni?
1: Shumë mirë. Pra kur i dije këtë zëra më kujtohen gjitha ato kujtimet.
0: Kur dëgjon këtë zëra Nizami, a mendon?
3: Vjen mirë që pijam DJ Zonin.
0: Po.
3: Por vjen mirë që e keni hapur një derë tjetër, nuk është asgjë.
0: Po.
1: Është një plus, një bonus.
0: Po shumë mirë është.
3: Ajo është një plus. Nizami u ka punu boll. Dhe ai ka familje, do të kuptoni njëri. E nuk bën njëri mu zemu me asnë një tjetit, bashkëponimin të të me posë gjithmonë zbashku.
1: Sigurisht.
0: Pa.
3: Dhe me ndimunin një tjetit.
2: Ashtu një loj sukurti, dhe ti ki punë nuk të përbër, a ki bashkëpunë, kur në kemë da.
3: Edhe mu pëllqyn fjallët e fajkonit, e vërtet, një njëri që punën me lek, dhe me konë, shumë i kujdesëm.
2: Do të kishë shumë se është, e është, ne është respekt,
3: se ne kemi posë loj njërë që kanë punu, po nuk është nevoj mi cek me emna, po disa kanë punu me regull heqë. Më shpendoj njëzija që për shemë nuk di kur kusko asgjo. Dim shumë sene, po nuk është nevoj mi cek, a kupton?
2: Po, kupton.
3: Po të me posë njërë shumë kujdisë. Ma farë du të mirujt trovat e budjetit komunitetit se tuat.
2: A di si është, rapytja. Unë për shemë rritë të Shqiponia gjithë sezonin aty të hymja ku marrë dhe mund gjithë tollat i kam në përdur. Oshtë një përgjësi, nuk di si më të thonë, unë ja përgjësi ma shumë sikur me tollat e mija, shpisë të me. A di në shumë të ki shumë respekt, sepse një, nuk ka nevojë, do tjetë një 5 dollash, një diçka edhe humbe ftyrën, dhe më thonë, së ne blenë më për mrapa.
3: Unë të regojë, unë kom qenë shemë në qatë rrugë t'juve. Kur i kom gjerë parë, më kanë mungu $20, besoni kom shqipe gjepi temë.
2: Absolut, je, nuk...
3: A njërë që dhe mojtë, emnin e postër.
0: Po, shiko, përgjësia gjithve ne si vullnetarë është, ose me gjitha ne kemi farë përgjësie, përmbarësi se ne bëjmë vullnetarisht, në gjitha ato aspektet ne kemi përgjësi, sidomos kur jemi në radio, në mikrofon, në komunitet, edhe...
2: Faleminderit.
0: Këto e kanë kalu me sukses prej shumë vitesh me radhë. Ne unë shpresoj personalisht vetë t'jem pak afër hapave që këto kanë bënë me vite në radio. Nuk e di, është shumë e vështirë në fakt që me vite me radhë t'ja përsh kontribut. Ne kemi edhe një telefonat tjetër. Faleminderit për
3: telefonatën.
0: Përshëndesim edhe ne ty. Faleminderit shumë, gjithë të mirat. Alo, përshëndetje?
4: Aurora, përshëndetje, Driton Maliku.
0: O, Driton, si e?
4: jam mirë faktikisht me shëndet, por pa kjo lajmi pak na mërziti me Nizamion.
1: Se t'ju mërziti lajmi, Nizamion dha një lajmë të mirë, do hapet edhe një radio, një zemë shumë, do të mund të dëgjojemi edhe këtu edhe atje.
0: Edhe pse jo dhe Casey, radio t'hapet prapë.
4: Është kënaqësi, sa më shumë dyherë më mirë, por... Unë personalisht mendoj se janë më shumë se sa janë gjëra që njerëzit nuk i kuptojnë, nuk i dinë për zotrin Nizamin Recepin për të larguar nga studio, po si do qoftë, ko nuk kemi shumë atje. Unë Nizamiut e kam quar jo për para, po gjithmonë do të ngelet vllaim i
0: besë
4: dhe grazeri.
1: Ashtu edhe na njohin tani.
4: Nuk ka rëndësi se ku na njeh zoti. Shumë pak ka për njerëzit të unë të uroj grazer që të kesh shëndet në ratë parë.
1: Faleminderit.
4: Duhet

0: them që është mirë që ti jesh afër familjes, se kur rriten fëmijët dhe pastaj do të shikojnë jetën e tyre, edhe do të na mungojnë, kështu që të uroj shëndet, të uroj gjitha të mira në familje dhe suksese në çdo aftë jetës.
1: Unë falenderoj që çdo herë kur kam patur nevojë akoma pa të bërë telefon, përgjigja ka ardhur patjetër.
0: Jam aty. Shumë faleminderit. Faleminderit. Edhe përshëndes se koha nuk premton Aurora.
2: Shumë faleminderit Driton. Shumë faleminderit, gjithë të mira.
0: Faleminderit
2: shumë për telefonatën. Natën e mirë.
0: Natën.
2: Ah, ky lajmi i zgjoj të gjithë dëgjuesit më një herë. Kemi pak kohë në fakt për diskutua edhe gjërat e tjera, po a ka një orar përcaktuar akoma se kur do mbahet ky programi?
1: Aurora, të gjitha këto aplikacione, dokumentat janë dhënë, është bërë lutja, është aprovuar, kam patur një takim me këshillin aty në Win FM. E kam pëlqyer idejën dhe e kam pëlqyer programin shqip, dhe po ashtu e kam pëlqyer eksperiencën që sill tek ajo radio. Dhe një program që unë e deshta ishte, kuptohet nuk e dua të jetë të përputhet me programin e Triple Z, dua të jetë një ditë tjetër, ishte një ditë e mërkurë, ishte në mbrëmje, por isha pak vonë do një javë dhe ju dha programit vietnamez, ashtu që ka disa programe, po problemi është, nëse problemi këtu është në Triple Z një orë, që atje është problemi se t'japin 2-3 programe, më kanë dhënë 4 programe, 4 orë programe, ashtu që akoma nuk e kem vendosur sepse duhet ditë pak
3: DJ për katë orë.
1: Duhet të jetë pak i përshtatshëm edhe për të tjerë njerëz se unë nuk do të jem vetë atje, kuptohet?
2: Ke planifikuar se kush do jetë me ty apo
1: jo,
2: do jetë diçka që mund të ofrojë të njerëz të tjerë?
1: Tani për tani mund të
2: them
1: me gjysëm gojë një DJ, por edhe ti duhet të përshtatet edhe koha.
3: Dëgjoj, ashtu që vetë do them shkurt. Shumë faleminderit nëzami për respektin, për ndihmën, për mundësin, do mund që në kimë su për shumë gjana shkaj për këtë radio, se studjes të gjana, do mund
1: e pare, e pare ishte baria që më falimderojti, jo ti. Një mesaj.
3: Falimderit për gjitha, do më thonë.
2: Edhe unë du të them diçka personale për ju të dy. Për mua edhe për shumë prej nesh besoj, këtu në radio, ju keni qenë kolegë, por edhe persona me cilët ne kemi mësuar shumë. Unë e kuptoj, e kujtoj me mirënjohje mënyrën se si na pritet krahapur kursa po kishim filluar në këtë radio. Ndat me ne eksperiencën tuaj, na mësuat dhe na dhat hapsirën e mundshme për të na shfaqur edhe për të na promovuar sa më shumë, duke na ndihmuar që të rriteshim. Prandaj sigurisht që më vjen keq që nuk jemi pjesë e një stafi tani, sepse bashkëpunimi me ju ka qenë gjithmonë shumë i mirë, por në të njëjtën kohë edhe më bëhet qefi që po lind një program i ri i gjuhës shqipe në Melbourne, kështu që mendoj se sa më shumë zëra shqiptar të kemi në media, aq më mirë është për komunitetin këton. Unë shpresoj edhe besoj shumë që të vazhdojmë edhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin gjithmonë, në emër të stafit edhe besoj edhe shumë dëgjuesve që po na dëgjojnë tani. Ju falenderoj nga zemra për gjithë këto vite punë, energji që keni dhënë për këto program, për komunitetin ton. Dera jonë sigurisht është e hapur gjithmonë edhe jeni gjithmonë të mirëpritur në studion ton. I ram pak shkurt minuta si gjithmonë në fund na zhgënjejnë. Ikën shumë shpejt. Shpresoj shumë që do takohemi përsëri në
1: tjetër. Faleminderit. Faleminderit Aurora, suksese ju të gjithë bashkëqytetarëve. Faleminderit.
2: Natën e mirë të gjithëve. Pa muzikë sonte ndalëm sepse mbaruan sekondat e fundit. Natën e mirë.
4: Now Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Iranian.
6: You're listening to 3ZZZ,
7: where every culture has a voice.